7 years. Idemo dalje uz Shakiru. Hips don't lie. A onda nas čeka vijesti u 19. Lijep pozdrav do